Idag ska jag starta med Daniel Boone. Han har fött Peter Green 31 juli i 1942 i Birmingham i England. Brittisk popsanger som i 1958 tog artistnamnet Peter Lee Stirling och gav ut 10 singler mellan 63 och 70. I 1971 tog han namnet Daniel Boone. Hans mest kända låt är den vi ska höra nu, Beautiful Sunday.

0: men hej på er. Det här var Andy i Donnes. Ni lyssnar på Radio Lavik, Radio Modum och Grannlandet. Och jag vill gärna presentera Barbro och Sven-Olof.
1: Och det tycker jag vi tackar Andy för. Och idag ska vi ju faktiskt ha med oss Donnes, för de var på Utängens loge i lördags och vi fick höra massa bra musik. Och sen har de ju också släppt ny musik. Så vi tar och börjar med titelspåret, Frågor på det.

0: Ja, vi är på Utängens loge. Och Donne som spelar här ikväll. Jag har Donne framför mig.
1: Jajamensan.
0: Nu är ju ni igång med sommarturné, kan man väl kalla det.
1: Ja, det är vi.
0: När sommaren har börjat.
1: Ja, precis. Ja, men det är alltid spännande och kul. När vädret börjar bli soligt och utebanorna börjar, och logarna framförallt, börjar köra danser.
0: Det... Och idag har det ju faktiskt gått an. Nu har det ju varit faktiskt riktigt bra ikväll med både väder och liknande.

0: man till det egentligen? Kommer det några?
1: Ja, det gör det ju oftast, eller så beställs. Vi har skrivit lite med olika andra låtskrivare den här gången, Anne Grönvall bland annat och ja, Henrik Zetterson. Det är trevligt att kunna bolla idéer. Va?
0: Ja, jo, men det är klart. Och så helt plötsligt så blir det bara en bra låt med andra ord.
1: Ja, eller om man har en idé man bygger kring. Liksom.
0: Ja. Jo, men om jag får lov att säga så är det ju faktiskt att Donnes låtarna, om jag får kalla det så, det är ju faktiskt en historia i väldigt många låtar.
1: Ja, men det är det ju.
0: Ja.
1: Så är det.
0: Och det är ju liksom roligt, för då händer det ju något.
1: Ja, det är exakt. Så. Jo, men det ska det gärna vara.
0: Ja. Och jag förstår så att ni redan börjat på en ny platta, men med liksom att få fram nya låtar.
1: Ja.
0: Ja, och där tog faktiskt batteriet slut när vi höll på att intervjua Donne. Men vi tar och lyssnar på en låt så fortsätter vi sen.

0: Nu är vi igång igen.
1: Nu är vi igång igen. Ja. Hur många spelningar kan det bli på sommaren?
0: Ja, på sommaren blir det väldigt mycket. Vi spelar ju 21 dagar i juli och ungefär lika mycket i augusti.
1: Ja.
0: Och 14 dagar i juni då, ja. Fast vi har semester, så det blir rätt mycket.
1: Det är inte många dagar kvar.
0: Nej, det blir det inte.
1: Men det är klart, samtidigt gäller det att passa på.
0: Ja.
1: Så är det ju.
0: Det är ju med stadsfestival och massa sånt.
1: Men alltid lika roligt att höra er.
0: Tack.
1: Det är jätteroligt när ni kommer hit upp till Utängen och norra Bohuslän.
0: Ja, fint.
1: Så att jag tackar dig jättemycket, Ronny.
0: Tack själva.
1: Och så får vi ha en riktigt fortsatt fin sommar med spelningarna som komma skall.
0: Jag önskar detsamma.
1: Ja, om inte annat så får vi höra er igen imorgon.
0: Jajamän, då kör vi igen.
1: Ja. Så jag tackar så mycket.
0: Tack så mycket.
1: Ja, så kan det bli ibland när man ska intervjua. Och låten vi hörde före, eller emellan intervjuerna här, det var ju Gulnat gammalt fotografi. Men vi tar och fortsätter med en låt till då, och då blir det inte den blekaste aning. Mm.

0: hejsan på er. Det här är Andy ifrån Donnes. Nu ska ni få höra veckans Donnes-låt. Var rädda om er. Ha det gott. Hej då!
1: Vi fick ett önskemål här i paus. Vi lovar att vi skulle spela där den heter Sänd mig ett vykort, Amanda. Vi tar den.

0: Ja, visst.
1: Det var ju som sagt Amanda med Donnes, och det var ju en live från Utängen. Och som sagt, efter paus så brukar de faktiskt spela Amanda. Men vi tar och lyssnar på mer musik, för det är ju massa fin musik på CD-plattan. Och då blir det Varannan vatten.

varannan vatten. Och det var ju faktiskt lite på skånska vi fick höra där. Men vi ska ta och lyssna på en av de här låtarna som Donne hade skrivit, och det är låten Söker svar bland mina rötter.

söker svar bland mina rötter med Donne. Så det var ju från CD-plattan, eller den senaste, de släppte frågor på det. Det blir ju en låt kvar, men innan dess så ska vi ju tala om att nästa vecka så har vi faktiskt mer ny musik. Och det blir från Black Jack som vi kommer att ha med oss då. Men den här veckan har vi haft med oss Donnes, och vi ska sluta och låta Andy sjunga Karamia. Men innan dess så vill jag och Sven-Olof tacka för oss och säga som vi brukar göra. Vi hörs om en vecka igen, och då blir det massa mer musik. Så ha det riktigt gott, och så blir det Karamia med Donnes.

0: 10 år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör reisen möjlig.

mig bitter. För de är populär på Facebook och Twitter. Och iPhone är full av substitut-apps. Då som allt är bra, så fär den till syden som en gång i året. För hon är fortsatt sexy över låret. Och han har inte mestan åt håret. Nå som allt är bra.